0: Mira fanya muwe mabusi afu mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, ebuwe, mabusi afu mekumi amukumpra kon. Mamenko.
0: Mese pedi ani we fanya muwe mabusi afu mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, ebuwe, mabusi afu mekumi amukumpra kon. Mamenko.
0: Abusi eh. Babusia fue, say ye ye mo yami ye ye ni.
1: Say ye ye, say ye. Say ye ye mo yami. Say ye ye mo yami. Say ye ye ye ya. Eni mwara.
0: Efie, efie ananiye, wabo ni be masme ya se.
1: Say ye ye, say ye. Say ye ye mo yami. Say ye ye mo yami. Say ye ye ye ya. Eni mwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume wulu. So nyad na paka mba. Who was he? That's a boy who would overcome. Yeah, what do I go and where do not pack and